0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det är bara världens komiker, jag.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensam morsan med det här stöcket tyndet.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.